Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Un miracol pe zi. Bun venit în clasa învățătorului! În anii mei pe băncile școlii, nu am fost niciodată prea bun la franceză. Nu mi-a plăcut deloc această materie, așa că am primit multe note proaste. Un profesor mi-a spus odată: Bruno, nu vreau să te văd că eșuezi, dar vreau să-ți arăt unde trebuie să progresezi. Drag prieten, bun venit în clasa învățătorului! Iisus Hristos vrea să te transforme. Dumnezeu poate părea insensibil pentru tine în timp ce te confrunți cu această criză de coronavirus. Cu toate acestea, Iisus, stăpânul tău perfect, are întotdeauna un plan pentru binele tău. Apostolul Iacov ne spune și el clar: Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Citește Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3. Învățătorul tău, Iisus, te poate ajuta să crești atunci când ești în inima unei furtuni, în fața unui munte, într-un moment de îndoială, în durere și chiar în fața coronavirusului. Drag prieten, dorința lui ca tată este să-ți dezvolți caracterul. Cele mai inspirate femei și cei mai inspirați bărbați nu sunt cei care știu să-și păstreze bucuria și pacea atunci când totul merge bine, ci cei care manifestă constant încredere în Dumnezeu. Credința ta în Hristos este adevărată numai atunci când este testată. Caracterul tău este aprobat atunci când te încrezi în Iisus Hristos. Astăzi, să acceptăm să rămânem pe băncile școlii învățătorului. El lucrează adânc în noi. El vrea să-și vadă reflecția în caracterul nostru. Pentru aceasta, putem accepta că lupta nu este zadarnică, ci dimpotrivă foarte benefică ca să creștem în Hristos. Desigur, acest lucru este mai ușor de spus decât de trăit, dar cu Dumnezeu nu putem pierde.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Pentru creștini e clar că a cunoaște nu poate fi despărțit de a crede. Viziunea de adeziune, experiența de obediență, spunea Renzo Lavatori. Toți ne dorim o viață completă în ceea ce privește credința. Asta cu atât mai mult cu cât sesizăm anumite rupturi în trăirea noastră. Ruptura dintre teorie și practică, dintre perspectivă și angajament, dintre emoție și atitudine. Când lucrurile acestea se repetă, devine frustrant și parcă nu ne mai regăsim pe noi înșine. Ei bine, tocmai în acea frământare ar trebui să căutăm echilibrul. Să punem toate acestea împreună, să le lăsăm să lucreze într-un folosul împărăției lui Dumnezeu. Un creștin veritabil va trăi deopotrivă activ și contemplativ. Va reuși, chiar dacă nu cu ușurință, să-și depășească propriile impulsuri și să-și ridice gândul spre cer, acolo unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Cunoașterea și credința trebuie să meargă împreună, viziunea și adeziunea la fel, așa cum și experiența cu obediența. Aceasta este așteptarea Domnului de la noi, să nu-L dezamăgim așadar, niciodată, dacă e cu putință.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altar. Sunt Alin Jivan și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi, un radio care trezește sufletul.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi, și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 20.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
5: Radio Levi, oriunde, online.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-i faci pe oameni să te asculte? Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său. Geneza, capitolul 39, versetul 3. Cea de-a doua recomandare de care ai nevoie dacă dorești ca lumea să te asculte este, după discernământ, succesul. Credibilitatea nu vine doar din cunoaștere. Ea vine și în urma rezultatelor. Când oamenii vor să aibă succes, ei caută sfat de la cei ce au realizat efectiv ceva. Când ești o persoană de succes, mereu vor exista oameni care vor dori să te asculte. Și dacă ai o istorie dovedită într-un domeniu în care și ei doresc să reușească, credibilitatea ta va depăși orice margini. Așadar, de ce ai nevoie pentru a fi o persoană de succes? De multe lucruri diferite. Iată câteva. 1. Conduită. Toți ne dorim să avem succes, dar puțini sunt dispuși să plătească prețul. Tu îți determini nu viitorul, ci comportamentul și acesta îți determină viitorul. Secretul stă în rutina ta zilnică. Pentru a avea succes, trebuie să-ți faci obiceiul de a face ceea ce persoanele care nu au succes nu fac. O a doua cerință pentru a fi o persoană de succes. Oportunitatea. O persoană de succes câștigă ceva și din piatră seacă. Ea nu-și limitează eforturile doar la orele în care soarele este sus pe cer. Ea recunoaște faptul că succesul necesită aspirație, inspirație și transpirație. O a treia cerință. Perseverență. Succesul înseamnă să te ridici în picioare de fiecare dată când cazi. Omul de știință și inventatorul lui Pasteur a spus: să vă spun secretul care m-a condus spre atingerea obiectivului meu. Toată puterea mea a fost în tenacitatea mea. Am încheiat citatul. De ce mai ai nevoie, dacă vrei să fii un om de succes? De Dumnezeu. Abraham Lincoln a spus: eu cred că voia lui Dumnezeu prevalează. Fără el, încrederea omului este în zadar. Fără asistența persoanei divine, eu n-am cum să reușesc. Iar cu ajutorul său, n-am cum să eșuez. Am încheiat citatul. Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să capete mare trecere înaintea stăpânului său și dorește să facă același lucru și pentru tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 9. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea și atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și răstoarnă în mânia sa. Zguduie pământul din temelia lui, de-i se clatină stâlpii. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. El a făcut ursul mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Iată, el trece pe lângă mine și nu-l văd, se duce și nu-l zăresc. Dacă apucă el, cine-l va opri? Cine-i va zice: ce faci? Dumnezeu nu-și întoarce mânia, sub el se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Și eu, cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. El, care mă izbește ca într-o furtună, care îmi înmulțește fără pricină rănile, care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune. Să alerg la putere? El este atotputernic. La dreptate? Cine mă va apăra? Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi. Și oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta ca vinovat. Nevinovat sunt, dar nu țin la viață, îmi disprețuiesc viața. Ce-mi pasă la urma urmei, căci îndrăznesc s-o spun? El nimicește pe cel nevinovat ca și pe cel vinovat. Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea, dar el râde de încercările celui nevinovat. Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit, el acopere ochii judecătorilor, de nu el, apoi cine altul? Zilele mele aleargă mai iuți decât un alergător, fug fără să fi văzut fericirea. Trec ca și corăbile cele iuți, ca vulturul care se repede asupra prăzii. Dacă zic, vreau să-mi uit suferințele, să-mi las întristarea și să fiu voios, sunt îngrozit de toate durerile mele. Știu că nu mă vei scoate nevinovat și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tu tot m-ai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până și hainele de mine. Căci el nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Să-și tragă însă varga deasupra mea și să nu mă mai tulbure spaima lui. Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el. Altfel, nu sunt stăpân pe mine.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: cuvinte ascunse.
1: Reluând problema părtășiei, haideți să analizăm un alt cuvânt din Noul Testament care este înrodit cu el. Atât de importante sunt tovărășiile bune, încât Pavel repetă în 1 Corinteni 5, versetele 9 până la 10, ceea ce deja le scrisese acelor credincioși într-o altă scrisoare, care însă nu s-a păstrat. El le scrie îndemnându-i să nu aibă tovărășie cu curvarii, cu cei lacom de bani, cu cei zgârciți sau cu cei ce se închină la idoli. Apoi continuă, ci v-am scris să nu aveți nicio tovărășie cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hărpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Cuvintele avea legătură sau a se întovărăși reprezintă traducerea unui singur cuvânt grec, sinanamignimi, un cuvânt compus din rădăcina anamignimi, care nu apare în Noul Testament și înseamnă a se amesteca cu, și sin, care înseamnă împreună, cuvânt care intensifică rădăcina. Ideea completă, deci, este aceea de a se amesteca împreună. Hipocrate, celebrul fondator al medicinei științifice din secolul al V-lea înainte de Hristos, a folosit acest termen cu sensul amestecării diferitelor ingrediente pentru a face un medicament. Teofrast, un savant din secolul al IV-lea înainte de Hristos, îl folosește cu referire la diferitele ierburi care răsar și se amestecă cu grâul. Din nou, aplicația se impune de la sine. Creștinul nu trebuie să se amestece sau să aibă o relație apropiată cu cei care practică asemenea păcate grave. Acest text, de fapt, se referă la disciplinarea în biserică. Dacă un creștin persistă în vreun păcat de felul acesta, el trebuie dat afară din biserică, iar ceilalți nu trebuie să aibă nimic de a face cu el. De ce? Pentru că păcatul este contagios, este o boală transmisibilă. Da, noi vom avea contact cu lumea, așa cum spune Pavel în versetul 10, dar noi nu trebuie să avem tovărășie cu ea. Avram este un exemplu perfect al acestui principiu. Evrei 11:9 spune despre el. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Lucrul cel mai semnificativ aici este că el nu a trăit cu oamenii acelui ținut, ci mai degrabă cu Isaac și Iacov. Deși el cu siguranță a avut contact cu ei, a rămas un străin pentru păgânii din jurul lui și a trăit în mijlocul familiei sale evlavioase. Prin contrast, Lot și-a întins corturile până în Sodoma și a terminat prin a trăi în ea. Veniți să fim atenți în fiecare zi cu cine ne întovărășim.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi. Când îl chem, Dumnezeu răspunde. Sunt sigur că la fel ca și mine, ți-ai pus deja următoarele întrebări. De ce ne permite Dumnezeu să luptăm atât de mult aici, pe pământ? De ce trebuie să suportăm acest coronavirus? Dacă Dumnezeu este iubire, cum de lasă El să mă lupt atât de des? Drag prieten, aceste întrebări sunt normale pentru orice om care trăiește pe acest pământ. Sunt întru totul alături de tine. Vreau să-ți spun că în această situație dificilă, ești calificat pentru a afla cine este cu adevărat Dumnezeu. Indiferent de sezoanele noastre de durere, lupte și zbateri, putem fi siguri de iubirea și sprijinul Lui necondiționat. Să ne lăsăm întăriți dar de Dumnezeu cu aceste cuvinte din cuvântul Lui. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru că nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Citește Evrei, capitolul 12, versetul 3. Drag prieten, sunt alături de tine mai ales săptămâna aceasta în care vom fi încurajați direct de cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, nu știu prin ce treci, dar Tatăl tău din cer știe exact ce să faci. El singur este atotputernicul. El singur este de încredere. În suferință, aleargă să te refugiezi în brațele Lui de dragoste. Ai încredere în El. Astăzi, mă alătur cu tine în rugăciune pentru toți cei care suferă. Spune cu mine, Doamne, nu putem evita coronavirusul, dar știu că îmi auzi rugăciunea și că strigătul meu vine la Tine. Nu-ți ascunde fața de mine când sunt în nenorocire. Ascultă-mă în ziua în care te chem și răspunde-mi. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Salut, sunt Adi Covaci, mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi, oriunde online.

oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Virtuțile creștine sunt semnul nostru, semnul sufletesc al creștinismului în lumea aceasta. Prin ele se cunoaște și se adeverește credința noastră, care este ea însăși o virtute, virtute de temelie și de început a vieții noastre creștine, spunea Teodor Popescu. În toate domeniile vieții este nevoie de dovadă sau să se aducă dovezi. Orice afirmație trebuie să aibă acoperire în faptă, orice emoție trebuie susținută prin realitate. La fel stau lucrurile și în viața spirituală. A afirma că ai credință este ceva extraordinar, atâta vreme cât ea poate fi dovedită faptic. A o dovedi faptic înseamnă, în fond, a cultiva în inimă și în viață adevăratele valori. Acestea se numesc de obicei virtuți și sunt felul nostru de a ne legitima în fața lumii. Semenii noștri nu mai vor să audă cuvinte bine ticluite, ci vor să vadă un stil autentic de viață. Aceste semne ale creștinismului sunt la mare căutare, inclusiv în vremurile noastre. Lumea e plină de demagogi, așa că s-ar impune o diferență. Nu de un alt discurs ar fi nevoie, nici de un alt sistem, ci de vieți puse pe altarul sfințeniei. Atunci credința pe care o trâmbițăm ar fi pusă la lucru, iar oamenii își vor pune întrebări și se vor întoarce cu fața spre Dumnezeu.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.
1: În tine eu nu am teamă, o trăi liniște.
0: Creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, o, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolilor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miroase, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă înmulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce să faci cu cei care te-au rănit? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Geneza, capitolul 50, versetul 20. La vârsta de 17 ani, frații lui Iosif l-au vândut ca rob. La 30 de ani, faraon l-a făcut conducător al Egiptului. În cei 13 ani, Iosif a suferit teribil din cauza fraților săi. Dar iată că ajunge să aibă putere de viață și de moarte asupra lor. Cu toate acestea, el a ales nu numai să-i ierte, ci și să-i hrănească în timpul foametei. E unul dintre cele mai extraordinare exemple de iertare din istorie. În timp ce ei stăteau în fața lui tremurând, Iosif le-a zis: voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți deci fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am îngâiat și le-am bărbătat inimile. Am citit versetele 20 și 21 din Geneza 50. Cel puțin 4 lucruri putem învăța din acest text. 1. Numai Dumnezeu înțelege inima oamenilor, deci numai El este calificat să-i judece. 2. Pe măsură ce devii mai matur, ești în stare să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în unele situații prin care ai trecut, văzând binele din ele și nu răul. O a treia lecție. Pentru că ai crescut spiritual, îți vei da seama că și ceilalți pot să crească și să se schimbe. Și în al patrulea rând, pentru că ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și ai primit binecuvântarea Lui, nu numai că vei vorbi cu bunătate cu cel care te-a ofensat, dar vei fi și generos față de el. Domnul Iisus a spus: iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Matei, capitolul 5, versetul 44. Ești dispus să faci asta? Sau dorești măcar să te rogi: Doamne, ajută-mă să fiu dispus? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu

0: sensul ei.
1: În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucuria

127 din 2026. Să iasă sarea la lumină. Pasaje biblice, Matei 5 cu 13 la 15 și Marcu 8 cu 35. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 7 mai 2026. Să iasă sarea la lumină. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Matei 5 cu 13 la 14. În contextul respectiv, Domnul Iisus a vorbit despre sare și lumină, adică despre impactul potențial pe care creștinii îl pot avea asupra celor din jurul lor. Atunci Domnul Iisus a spus: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Am citat din Matei 5 cu 13 la 15. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor lui. Altfel spus, voi sunteți cei care se consumă pentru ca cei ce vă cunosc să fie transformați din punct de vedere spiritual. Sarea pământului este o expresie care putem spune că este folosită pentru sarea care freamătă în solniță, de dorința de a da gust, dar nu îndrăznește să iese afară de frică că va muri și că se va dizolva în viețile altora. Așa că rămâne în solniță și dezbate beneficiile pe care le are sarea și pe care le poate aduce și altora. Binefaceri pe care însă sarea le-ar putea aduce altora numai dacă ar fi folosită. Dar dacă ar fi folosită, ar muri. Și atunci la ce bun că mai există? Așa că sarea, aflându-se într-o dilemă existențială, preferă să rămână cu întrebările ei, dar să trăiască. Dar tot Domnul Iisus a mai spus acest mare adevăr, căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Marcu 8:35. Doamne Iisuse, vorbește-mi, te rog frumos, și mie ce să fac și cum să trăiesc pentru a fi un câștigător de suflete. Și dă-mi harul de a-mi pune viața la dispoziția ta și de a vedea cum prin mine tu aduci oameni la mântuire. Amin.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești iubit de un rege. Dumnezeu te iubește. Regele Universului, cel care susține întreg pământul, te iubește cu o iubire puternică, o iubire veșnică, fără egal. Nimic nu te poate separa vreodată de această iubire fără margini. Nu îl poți dezamăgi pe Dumnezeu și nici nu îl poți impresiona ca să te iubească mai mult. El te iubește maximum. Este adevărat că lui Dumnezeu nu îi place întotdeauna ceea ce facem. Sunt lucruri pe care le-am gândit sau le-am făcut și l-au întristat. Dar chiar în momentele în care am fost cel mai departe de El, dragostea Lui a rămas neschimbată pentru noi. El ne dorește binele suprem, vrea să-L cunoaștem ca Tată și să ne bucurăm de relația cu El. Ori de câte ori greșim și ne îndepărtăm de El, dragostea Lui ne atrage mereu și ne readuce înapoi înspre El. Iubirea Lui oferă, iartă și oferă din nou. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Virtuțile creștine sunt semnul nostru, semnul sufletesc al creștinismului în lumea aceasta. Prin ele se cunoaște și se adeverește credința noastră, care este ea însăși o virtute, virtute de temelie și de început a vieții noastre creștine, spunea Teodor Popescu. În toate domeniile vieții este nevoie de dovadă sau să se aducă dovezi. Orice afirmație trebuie să aibă acoperire în faptă, orice emoție trebuie susținută prin realitate. La fel stau lucrurile și în viața spirituală. A afirma că ai credință este ceva extraordinar, atâta vreme cât ea poate fi dovedită faptic. A o dovedi faptic înseamnă, în fond, a cultiva în inimă și în viață adevăratele valori. Acestea se numesc de obicei virtuți și sunt felul nostru de a ne legitima în fața lumii. Semenii noștri nu mai vor să audă cuvinte bine ticluite, ci vor să vadă un stil autentic de viață. Aceste semne ale creștinismului sunt la mare căutare, inclusiv în vremurile noastre. Lumea e plină de demagogi, așa că s-ar impune o diferență. Nu de un alt discurs ar fi nevoie, nici de un alt sistem, ci de vieți puse pe altarul sfințeniei. Atunci credința pe care o trâmbițăm ar fi pusă la lucru, iar oamenii își vor pune întrebări și se vor întoarce cu fața spre Dumnezeu.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, o, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolilor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miroase, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă înmulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!

0: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.
1: De atâtea ori am vrut o

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce să faci cu cei care te-au rănit? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Geneza, capitolul 50, versetul 20. La vârsta de 17 ani, frații lui Iosif l-au vândut ca rob. La 30 de ani, faraon l-a făcut conducător al Egiptului. În cei 13 ani, Iosif a suferit teribil din cauza fraților săi. Dar iată că ajunge să aibă putere de viață și de moarte asupra lor. Cu toate acestea, el a ales nu numai să-i ierte, ci și să-i hrănească în timpul foametei. E unul dintre cele mai extraordinare exemple de iertare din istorie. În timp ce ei stăteau în fața lui tremurând, Iosif le-a zis: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți deci fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Am citit versetele 20 și 21 din Geneza 50. Cel puțin 4 lucruri putem învăța din acest text. 1. Numai Dumnezeu înțelege inima oamenilor, deci numai El este calificat să-i judece. 2. Pe măsură ce devii mai matur, ești în stare să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în unele situații prin care ai trecut, văzând binele din ele și nu răul. O a treia lecție. Pentru că ai crescut spiritual, îți vei da seama că și ceilalți pot să crească și să se schimbe. Și în al patrulea rând, pentru că ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și ai primit binecuvântarea lui, nu numai că vei vorbi cu bunătate cu cel care te-a ofensat, dar vei fi și generos față de el. Domnul Iisus a spus: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Matei, capitolul 5, versetul 44. Ești dispus să faci asta? Sau dorești măcar să te rogi: Doamne, ajută-mă să fiu dispus? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Psalm 127 din 2026. Să iasă sarea la lumină. Pasaje biblice, Matei 5:13-15 și Marcu 8:35. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 7 mai 2026. Să iasă sarea la lumină. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Matei 5:13-14. În contextul respectiv, Domnul Iisus a vorbit despre sare și lumină, adică despre impactul potențial pe care creștinii îl pot avea asupra celor din jurul lor. Atunci Domnul Iisus a spus: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Am citat din Matei 5:13-15. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor lui. Altfel spus, voi sunteți cei care se consumă pentru ca cei ce vă cunosc să fie transformați din punct de vedere spiritual. Sarea pământului este o expresie care putem spune că este folosită pentru sarea care freamătă în solniță, de dorința de a da gust, dar nu îndrăznește să iese afară de frică că va muri și că se va dizolva în viețile altora. Așa că rămâne în solniță și dezbate beneficiile pe care le are sarea și pe care le poate aduce și altora. Binefaceri pe care însă sarea le-ar putea aduce altora numai dacă ar fi folosită. Dar dacă ar fi folosită, ar muri. Și atunci la ce bun că mai există? Așa că sarea, aflându-se într-o dilemă existențială, preferă să rămână cu întrebările ei, dar să trăiască. Dar tot Domnul Iisus a mai spus acest mare adevăr, căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Marcu 8:35. Doamne Iisuse, vorbește-mi, te rog frumos, și mie ce să fac și cum să trăiesc pentru a fi un câștigător de suflete. Și dă-mi harul de a-mi pune viața la dispoziția ta și de a vedea cum prin mine tu aduci oameni la mântuire. Amin.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești iubit de un rege. Dumnezeu te iubește, regele Universului, cel care susține întreg pământul. Te iubește cu o iubire puternică, o iubire veșnică, fără egal. Nimic nu te poate separa vreodată de această iubire fără margini. Nu îl poți dezamăgi pe Dumnezeu și nici nu îl poți impresiona ca să te iubească mai mult. El te iubește maximum. Este adevărat că lui Dumnezeu nu-i place întotdeauna ceea ce facem. Sunt lucruri pe care le-am gândit sau le-am făcut și l-au întristat. Dar chiar în momentele în care am fost cel mai departe de El, dragostea Lui a rămas neschimbată pentru noi. El ne dorește binele suprem, vrea să-L cunoaștem ca Tată și să ne bucurăm de relația cu El. Ori de câte ori greșim și ne îndepărtăm de El, dragostea Lui ne atrage mereu și ne readuce înapoi înspre El. Iubirea Lui oferă, iartă și oferă din nou. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă, după cum nici broasca dintr-o fântână nu înțelege ce este un ocean.

Virtuțile creștine sunt semnul nostru, semnul sufletesc al creștinismului în lumea aceasta. Prin ele se cunoaște și se adeverește credința noastră, care este ea însăși o virtute, virtute de temelie și de început a vieții noastre creștine, spunea Teodor Popescu. În toate domeniile vieții este nevoie de dovadă sau să se aducă dovezi. Orice afirmație trebuie să aibă acoperire în faptă, orice emoție trebuie susținută prin realitate. La fel stau lucrurile și în viața spirituală. A afirma că ai credință este ceva extraordinar, atâta vreme cât ea poate fi dovedită faptic. A o dovedi faptic înseamnă, în fond, a cultiva în inimă și în viață adevăratele valori. Acestea se numesc de obicei virtuți și sunt felul nostru de a ne legitima în fața lumii. Semenii noștri nu mai vor să audă cuvinte bine ticluite, ci vor să vadă un stil autentic de viață. Aceste semne ale creștinismului sunt la mare căutare, inclusiv în vremurile noastre. Lumea e plină de demagogi, așa că s-ar impune o diferență. Nu de un alt discurs ar fi nevoie, nici de un alt sistem, ci de vieți puse pe altarul sfințeniei. Atunci credința pe care o trâmbițăm ar fi pusă la lucru, iar oamenii își vor pune întrebări și se vor întoarce cu fața spre Dumnezeu.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

văzut în ce ni se vestise, cine cunoscut.

Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, o, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolilor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miroase, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Israele, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi, El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă înmulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce să faci cu cei care te-au rănit? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Geneza, capitolul 50, versetul 20. La vârsta de 17 ani, frații lui Iosif l-au vândut ca rob. La 30 de ani, faraon l-a făcut conducător al Egiptului. În cei 13 ani, Iosif a suferit teribil din cauza fraților săi. Dar iată că ajunge să aibă putere de viață și de moarte asupra lor. Cu toate acestea, el a ales nu numai să-i ierte, ci și să-i hrănească în timpul foametei. E unul dintre cele mai extraordinare exemple de iertare din istorie. În timp ce ei stăteau în fața lui tremurând, Iosif le-a zis: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți deci fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Am citit versetele 20 și 21 din Geneza 50. Cel puțin 4 lucruri putem învăța din acest text. 1. Numai Dumnezeu înțelege inima oamenilor, deci numai El este calificat să-i judece. 2. Pe măsură ce devii mai matur, ești în stare să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în unele situații prin care ai trecut, văzând binele din ele și nu răul. O a treia lecție. Pentru că ai crescut spiritual, îți vei da seama că și ceilalți pot să crească și să se schimbe. Și în al patrulea rând, pentru că ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și ai primit binecuvântarea Lui, nu numai că vei vorbi cu bunătate cu cel care te-a ofensat, dar vei fi și generos față de el. Domnul Iisus a spus: iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Matei, capitolul 5, versetul 44. Ești dispus să faci asta? Sau dorești măcar să te rogi: Doamne, ajută-mă să fiu dispus? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

127 din 2026. Să iasă sarea la lumină. Pasaje biblice: Matei 5 cu 13 la 15 și Marcu 8 cu 35. Meditații din cuvânt. Cezarea Reșițan, 7 mai 2026. Să iasă sarea la lumină. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Matei 5 cu 13 la 14. În contextul respectiv, Domnul Iisus a vorbit despre sare și lumină, adică despre impactul potențial pe care creștinii îl pot avea asupra celor din jurul lor. Atunci Domnul Iisus a spus: Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Am citat din Matei 5 cu 13 la 15. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor lui. Altfel spus, voi sunteți cei care se consumă pentru ca cei ce vă cunosc să fie transformați din punct de vedere spiritual. Sarea pământului este o expresie care putem spune că este folosită pentru sarea care freamătă în solniță, de dorința de a da gust, dar nu îndrăznește să iese afară de frică că va muri și că se va dizolva în viețile altora. Așa că rămâne în solniță și dezbate beneficiile pe care le are sarea și pe care le poate aduce și altora. Binefaceri pe care însă sarea le-ar putea aduce altora numai dacă ar fi folosită. Dar dacă ar fi folosită, ar muri. Și atunci la ce bun că mai există? Așa că sarea, aflându-se într-o dilemă existențială, preferă să rămână cu întrebările ei, dar să trăiască. Dar tot Domnul Iisus a mai spus acest mare adevăr, căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Marcu 8,35. Doamne Iisuse, vorbește-mi, te rog frumos, și mie ce să fac și cum să trăiesc pentru a fi un câștigător de suflete. Și dă-mi harul de a-mi pune viața la dispoziția ta și de a vedea cum prin mine tu aduci oameni la mântuire. Amin.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.